rivajo, te rivajo, ne moreš si pomoč. Ki je reka da je more bilo vajk, spoda učke. Ki je reka da je sretjo noša vajko na isti,

0: 8 sati i jedna minuta, sluša se Radio Sljeme, želimo vam dobro jutro, nadam se da preživljavate ovu jutarnju sparinu i vrućinu i da ćete sretno do svojih odredišta, kamo god da ste krenuli jutros ili neka obveza ili vaš izbor, što god to bilo. Uz Radio Sljeme nadam se da će biti nekako lakše. Vruće je svugdje, vruće je svima, upozorenja pljušte sa svih strana, na vama je samo da ih poslušate i sve će biti u najboljem redu. Nadam se da će vam dan olakšati glazba. Danas imamo kraljicu glazbe na Radio Sljemenu. Jana Šantek potpisuje playlistu do podneva. Za tonskim stolom majster svog zanata Ivan Živko. Jednako tako na vijestima Radio Sljemena Boris Bogić, Ana Lasković-Varga, naša je današnja reporterka, otkriće što šta po gradu i u gradu i sigurna sam zabaviti vas na najbolji mogući način. Vaša domaćica do podneva sam ja, Ivana Radaljac-Krušlin. Dobar dan i dobrodošli doma na Sljeme.
1: Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Hola grada, sad po kiši gaca, bit će poma, bit će krastavaca. Molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

ne želim reći, al se bojim. Njegovi ne bi sretni bili, a možda ne bi

0: biti tijekom kolovoza, da se još trebaju ishoditi sve te dozvole i sve je gotovo, ali papiri valjda nisu gotovi, pa čim dobijemo neku informaciju vam i to javimo. Mnogi nisu za bazene, više su za prirodno okruženje, imamo Jarun, imamo Bunde, ko voli nek izvoli, ima i tamo kupača ovih dana, evo dolazile su i radijske i televizijske ekipe, a dolazile su i analize iz štampara koje pokazuju da je voda dobra i preporuke su tu da se možete kupati, pa evo čujemo nekoliko njih koje smo zatekli na kupalištu.
1: Voda je odlična. Ja sam sa unukom i eto, mi uživamo.
2: Odlučio sam ujutro doći malo s djecom tu na izlet, malo se okupati.
3: Samo je premalo ljudi. Građani slabo koriste naše more.
4: Voda je topla i čista. Nije prljava, nema smeća po njoj. Zapravo izgleda super. Iako se ja puno ne kupam, ali evo, namočit ću se, pa ću se legnut, pa ću se namočit.